0: babu ke ba koma nka controller hengere mai konka ndo asabla maula sabu ikmo eh ni kwani mfani mfitenu a ba asabla ma ka ba sanja fa ber wonu so ba ni nkoro nu babu ke mati ba ye bua we de ndo ni ni okwa fite kyanu bwanza man ke kyaso hengere mai kyanga a nanna babu ke nam ben medi su mni o man kambuko nde ya asabla miri ai ti sokio mbuko anya man kambe nu ole ama mola bari kunigum bangu ale chingal mafun ne ko nan ko dafie nu na fagum bangu borom chashi na ko na ko ta na so sui yo ka dikado ale la bari ba ka ko kunigum bangu ale ki o ko afrika ba ko kwa ju cha dalanga surisu ba ka fa dige afa bie so chashi fa boroki cha chashi kadai babu ke tare ya tinye ko ya wura ye ba masu kando asabra masa tinte buno le ndo he ya me ko na ko yi dar kana ye bai na ma yo so ye ala kin ya yo nde ma yi yo kan babu ke mba fe ye ko ko ma ba ya su na bu ko ndo gumu she ma mu mo kya wu ndo mu she wo wo wo wo wo wo ku ba shika bu wura fie no a bu kan mu she ma bo nu wi bu ye bitu so ange ma ndo ma le Kadana, Ijakun Wanguru Mvadika Asablaja Shimbe Wobunu Matibagu so Kurum in Necha Bequari Shin Nego Yola Mokomdo Nishibukana Mabudo Sonny Nife no Gini Shibu O Kumanana, Ingo Tomiagara, Asipor Koto Bombo, Kanan Wap, Kanyetinam Kaira Yidenu Asablak Penguin Nzu Namantia Gran Kashi Ingo okumunga nangana otomunga nangana gara Asipwa koto bombo kana wap Minyeti namu Inga mfan wakura yude nu Yeshe chale Asabula kumemba yuri nye kanyunu so gudim Ka hey Nyini ano bombe da bela ni Mame uwe ngonu Uni yiri ayishiri kebe so so kote Ahimba yu ni jina bo kanene ni buwebili ndika Ahimba yu inga ni isu jina wani Ahimba yu inga ni ilo faram ni Asabla kwen ambe ken ya kenyini Ekpe kuma ane fe chinu Nye nan kuro di Nga asabla jashinge wanwe Toa yaki meyukuro yuko Bufa mno gina bufundu kuma na Bushecha Ande neko Laligi mo bunda na ye wakia bunda na ya
1: Laligi mo bunda na ye wakia bunda na ya
0: Laligi mo bunda na ye
1: Laligi mo bunda na ye
0: Laligi mo bunda na ye